0: слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.
1: É muito difícil encontrar amor.